Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil adzim. Wa'alamu anna allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salah wa salam ala nabiyihil karim. Faqala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina.